0: जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, राबता फिल्म से प्रीतम का संगीत था। और तराने नए पुराने के बाकी के नगमे आप सुनेंगे समाचारों के बाद।
1: শুনেলে কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করল আকাশবাণী বিবিধ ভারতী মুম্বাই কেন্দ্র আকাশবাণী পুরী শুণতু হিন্দি সমাচার রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি।